wi inde Kumba nene ka inde suwadu ka inde amnaka li amnaka yada ja inde banal njai inde pende Kumba ja wi jani amad pendele jallo holo kanko Hamidou Bou ja wi amaka wi inde bo jurni be sembe fawo ndere bu

wuta daya jaya wuta bita jaya wuriye debbo e chondri jaya dambe mo je wi saya idi saya ti kalamu wala min khalifa dambe mo saya il foti wi tato o yo saya yen ma ko saya dum rokam bi ma mi dami ni sanje gese sun tanni gese o yiba mo rokki hen non ko saya saya rokam wi hey min dawini hande huttoyde so min kutim rokmay kutirdam o wono saya wi saya don nyal ko ko sa fen ma wana la haaje bu wono huttani mabbani maram mareji wadani oro oro gundoji gundo mo warano wonti piyo jultu yo on ta fanana ko dum non taw ko gusu be ngal dina saya dawa non takade kristo o jiyam yana ema fidde cowndiri filti yana ema fo yota war he bernde jeddo o tewo

ina wani jarala kala kono golla o fuddoro inda Allah ne o wiya bismillah arrahman arrahim ina wani kadi jarala kala kono golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere o

Ya. Kalau kau nak ayat apa nanti juga. Gorku cedok ini ya Amud Hamid. Kosong ayat saya. Obon nanti boleh beri. Obon nanti boleh dolar.